0: y la radio que más se escucha en Euskadi es la Cadena SER, número uno en deporte.
1: Eclipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Cadena SER. El poder de la conversación.
3: El Larguero, Yago de Vega,